du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min

så står jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme en gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben er

vågnende drømme, kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

den kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

fant i skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

som er på luften og ser på arbejdsstøk. Flise. Køkkenindret. På utsiden hjemme i stier, for det som ligger stier. Inde hjemme i musefeltet, for det som ligger mus.

som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du heter Aslak Sira Myhre.

0: Du vann og meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller, må da, må du også. Ja da. La la la, for du
1: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Jippie, ja, ja, jippie med Torgeir og kjendisene. Så her kommer Torgeir og kjendisene med Jippie, ja, ja, jippie.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen Country Legends med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Legends.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni, med Nause og Lasse Holm. Så kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

Ja, det var Gunvor Krogen Stokka med Hjemlandet vi hørte her. Nå kommer Steven Kvinnlaug. Steven Kvinnlaug med sangen Children of Tomorrow.

Det er jo at han tenker på oss. Og neste sang er Kurt og Roland. Jeg har hørt om en stat over modden. Jeg har ikke hørt om en stat over skyen. Er det oversatt til norsk? Men det er jo sånn at det er fantastisk at den sangen har jeg fulgt med i lenge før jeg ble en kristen, fulgte den sangen med meg. For jeg synes at det gir noe, det berører, det berørte meg, og jeg håper virkelig at du og meg, at den sangen berører deg. For det har en alvor, samtidig som det er trygt å være der, som Kurt og Roland synger. Jeg har hørt om en stat og Molden. Og der ikke smerte, der det vonde ikke lenger er der. Men selvsagt, vi ønsker jo å være her nede så lenge vi kan. Vi holder fast i strikken, gjør vi ikke? Og det er jo sånn vi er lagt. Livet er så verdifullt. Det er gitt oss, og vi skal ta vare på det. Og, men nå skal vi i hvert fall høre Kurt og Roland, som synger sangen, som jeg er glad i, og sikkert du også. Jeg har hørt en stat over Molden.

Sangen jeg skal spille nå heter Bruden, hun som står stille og yndig. Jesus sier at vi er brudgom, vi skal invitere til bryllup i himmelen. Og det er helt fantastisk at han kaller oss dette. Og som mann er det kanskje litt vanskelig for å liksom, få det inn i ryggraden, dette at jeg ikke er brud. Det er nok litt lettere for du som er en kvinne. Men du, verden, hvor flott er det ikke at vi er invitert, alle sammen er invitert til bryllup i himmelen. Og for å bli invitert til bryllup, så må du ha de rette klærne som står i Bibelen, og så må du ha et forhold til brudgommen. Eller så, for at vi er brud, så må vi ha en brudgomm. Og brudgommen er Jesus Kristus. Og han sier at vi er brud, vi er ikke tjenere, vi er ikke ansatt, men vi er så nært knyttet inn til han. Og det er jo helt fantastisk, er det ikke det at dette er forholdet vi har til den kjære Jesus som vi virkelig har nær inn til oss. Og nå skal vi høre på denne sangen, Brudgommen, som sangen heter Hun som står stille og yndig. Jeg vet ikke hvem som synger, men utrolig flott salme, som jeg, som sagt, ikke har spilt før.